0: Kalau beta ibu Betsy biasanya beta lepas.
1: Ini jangan lah.
0: Karena memang su biasa nah.